0: zatvoríš oči?
1: Nie, práve kde mám otvorené oči a mám wow. otvorené s niekým. Že sa niekomu pozerám do očí, to je práve blízkosť zase.
0: To je blízkosť?
2: Samo blízkosť. Fú, ja viem, čo chcem povedať, ale...
1: Ja mám, ja vieš, čo je pre mňa blízkosť meno.